0: Vajon kinek mi jut eszébe a parlament említésekor? Sokaknak egyből a strasbourgi Európai Parlament, másoknak inkább saját nemzeti országgyűlésük. Akadnak olyanok is, akik egy kalap alá veszik a kettőt. Hogy tisztább legyen a kép, nézzük meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és milyen formációkban egyeztetnek egymással az uniós és a nemzeti képviselőtestületek. A nemzeti parlamentek unión belüli szerepét legelőször a 2007-es Lisszaboni szerződés írta le. Több hatáskörük van, mint gondolnánk. Megvizsgálhatják például, hogy az uniós jogszabálytervezetek tiszteletben tartják-e a szubszidiaritás elvét, azaz, hogy biztos-e, hogy egy adott kérdést nem lehet hatékonyabban rendezni helyileg a tagállamokon vagy a régiókon belül. A döntéseket ugyanis a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni. Az Európai Unión belül az Európai Parlament és a tagállami képviselőtestületek szisztematikusan együttműködnek egymással, és szorgalmazzák is a közös eszmecserét. A hatékony munka érdekében az intézmények közösen döntik el, hogy hogyan és miről érdemes egyeztetniük. Az együttműködés különböző formákat ölthet. Az Európai Parlament elnöke minden évben találkozik az egyes nemzeti parlamentek elnökeivel, hogy megvitassák annak tartalmát. Az Európai Parlamenten belül az elnökből és a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezlete rendelkezik hatáskörrel a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokat érintő ügyekben. Az elnökök értekezletének egy független képviselő is tagja, de nincs szavazati joga. Ám nem ez az egyetlen említésre méltó egyeztetési fórum. Az egyes nemzeti parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak és az Európai Parlamentnek egy-egy hattagú küldöttsége szintén rendszeresen találkozik a COSEC, azaz az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló konferencia keretében. A képviselők évente kétszer üléseznek, hogy uniós vonatkozású kérdésekről és aktualitásokról tárgyaljanak. A konferencia által megfogalmazott következtetések és észrevételek a nemzeti parlamenteket nem kötelezik, azok álláspontját nem befolyásolják. A megbeszéléseken a tagjelölt országok parlamentjeiből és más európai nemzetek parlamentjeiből megfigyelőként jelen lehet két-két képviselő. Az ukrán parlament, a Verhovna Rada tehát már képviselteti magát ezen a fórumon. Az Európai Parlamenten belül külön igazgatóság működik a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolattartáshoz. Ide fut be minden adat és információ, amely a nemzeti parlamentekkel való együttműködéshez szükséges. Ez az igazgatóság képviseli az Európai Parlamentet a parlamentközi együttműködés adminisztratív hálózataiban, és tart kapcsolatot a nemzeti parlamenteket Brüsszelben képviselő tisztviselőkkel és apparátusukkal. Az igazgatóság emellett évente jelentést készít az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról. Ebben áttekintést nyújt a közös tevékenységekről és a tagállami képviselőtestületek közötti együttműködés alakulásáról. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament két fontos hálózatot is aktívan támogat, amely ezt a parlamentközi együttműködést segíti. Az egyik az IPEX, az Uniós Parlamentközi Információcsererendszer, melynek platformján keresztül uniós vonatkozású dokumentumokat és információkat tudnak egymással megosztani a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament. A másik a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja, amely információkérési csatornaként működik, valahányszor egy adott tagország parlamentje többet szeretne tudni más uniós tagállamok gyakorlatairól és szakpolitikáiról. Amint a példákból is látszik, az Európai Parlament nem légüres térben, hanem a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben végzi munkáját. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
1: Oletko koskaan saanut viestiä supermarketista ostamiesi elintarvikkeiden takaisinvedosta ja miettinyt, mitä sinun pitäisi tehdä? Tiedätkö, miten säilytät elintarvikkeet turvassa katastrofin tai hätätilanteen jälkeen? Oletko joskus pakastinta avatessa huomannut, että sähkökatkoksen vuoksi kaikki pakastamasi elintarvikkeet ovat sulaneet? Oletko silloin miettinyt, voisiko niitä vielä syödä? Kaikissa näissä esimerkkeissä on kyse elintarviketurvallisuudesta. Sen tavoitteena on taata ihmisten terveyden ja elämän suojelun korkea taso. Elintarviketurvallisuus kattaa muun muassa elintarvikehygienian, merkinnät, pakkaukset ja tuotteiden jäljitettävyyden. Maailmassa sairastuu joka vuosi 600 miljoonaa ihmistä 200 elintarvikevälitteiseen tautiin. Euroopan unioni pyrkii ehkäisemään näitä sairauksia noudattamalla maailman tiukimpia elintarviketurvallisuusstandardeja. Tässä podcastissa kerromme, miten EU varmistaa, että elintarvikkeemme ovat turvallisia. Elintarviketurvallisuus on tieteenala, jonka avulla pyritään varmistamaan, että elintarvikkeissa ei ole terveyttä vahingoittavia aineita. Elintarviketurvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä käytäntöjä, joilla säilytetään elintarvikkeiden laatu, estetään elintarvikkeiden saastuminen ja ehkäistään sairauksia. Elintarvikkeet voivat saastua esimerkiksi onnettomuuksien, puutteellisen valvonnan, elintarvikepetosten tai luonnonilmiöiden vuoksi. Elintarvikkeista saa taudin joka vuosi 10% maailman väestöstä. Eniten kärsivät nuoret ja yhteiskunnan köyhimmät jäsenet. EU pyrkii laajoilla politiikoillaan varmistamaan, että meillä on turvallisia ja ravitsevia elintarvikkeita. Eläinten terveyttä ja kasvinsuojelua koskevan vaatimustason pitää olla korkea, ja merkinnöissä on oltava selkeät alkuperä- ja ainesosatiedot. Tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja kuluttajien etuja. EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikka on kehittynyt yhteismarkkinoiden tarpeesta ja kansanterveydellisten kriisien seurauksena. Kun Euroopan talousyhteisö perustettiin vuonna 1957, tavoitteena oli yhdenmukaistaa elintarvikelainsäädäntöä, jotta kauppa helpottuisi ja kilpailusta tulisi tasapuolisempaa. 1980- ja 1990-luvuilla julkisuuteen tuli kriisien myötä vakavia sääntelypuutteita. Näitä kriisejä olivat muun muassa niin sanottu hullunlehmän tauti ja dioksiinikontaminaatio. Tämä korosti keskitettyjen ja tiukkien elintarviketurvallisuustoimien tarvetta. Siksi EU perusti vuonna 2002 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja hyväksyi yleisen elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen. Näillä toimilla pyrittiin suojelemaan kuluttajien terveyttä ja säilyttämään yleinen luottamus elintarvikeketjuun. Euroopan komissio esitteli toukokuussa 2020 pellolta pöytään strategiansa. Se on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kulmakivi. Pellolta pöytään strategian tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kestävään elintarvikejärjestelmään, jonka ympäristövaikutusten pitäisi olla joko neutraaleja tai positiivisia. Strategiaan sisältyi useita kriittisiä toimenpiteitä. Kemiallisten torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien käyttöä vähennetään. Luonnonmukaista maataloutta edistetään ja varmistetaan elintarvikkeiden jäljitettävyys ja avoimuus. Näin EU torjuu ilmastonmuutosta, suojelee luonnon monimuotoisuutta ja parantaa kansanterveyttä. Strategian tavoitteena on myös torjua elintarvikepetoksia. Elintarvikejärjestelmistä on tarkoitus tehdä pandemioiden, ilmastohäiriöiden ja muiden kriisien varalta kestävämpiä. Keskeinen osa strategiaa on sääntöjärjestelmä, joka kattaa EU:n koko elintarvikeketjun. Siihen kuuluu tiukkoja säännöksiä ja valvontaa kaikissa vaiheissa. Keskeisiä osatekijöitä ovat elintarvikehygieniasäännökset, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat normit, kasvien terveyden tarkastukset ja elintarvikkeiden merkintävaatimukset. Vuonna 2002 perustettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Sen vastuulla on EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikan tieteellisyys. Viranomaisen ensisijaisena tehtävänä on antaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa ja arvioida elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusriskejä. Se arvioi elintarvikeketjuun liittyviä riskejä pellolta pöytään asti. Se myös julkaisee tieteellisiä lausuntoja, joita hyödynnetään EU:n lainsäädännössä ja politiikassa. Viranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten kanssa. Se pyrkii yhdenmukaistamaan riskinarvioinnin ja riskiviestinnän koko unionissa. Euroopan parlamentti tarkastelee ehdotettuja toimia muun muassa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Näin se varmistaa, että toimet ovat korkeimpien turvallisuusnormien mukaisia ja suojelevat kuluttajien etuja. Elintarviketurvallisuus EU:ssa edellyttää, että poliittiset päättäjät, tutkijat, elintarviketuottajat ja kuluttajat tekevät kaikki oman osuutensa. EU näyttää mallia koko maailmalle, kun se pitää yllä normien korkeaa tasoa ja edistää turvallisuuteen ja vastuullisuuteen tähtäävää kulttuuria. Näin se varmistaa, että lautasillamme on turvallista, ravitsevaa ja kestävästi tuotettua ruokaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Det europeiska Karlspriset för ungdomar ges till ungdomsprojekt som jobbar för demokratin i Europa och främjar samarbete och förståelse både i Europa och internationellt. Priset lyfter fram det arbete som ungdomar gör varje dag för att stärka den gemensamma känslan av europeisk identitet. Priset instiftades 2008 och sköts gemensamt av Europaparlamentet och Stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen. Varje år väljer nationella och europeiska juryer ut ett projekt från varje EU-land. De nationella vinnarna bjuds sedan in till prisutdelningen i tyska Aachen, där de tre bästa projekten koras. Den 12 maj 2023 gick årets första pris till ILM från Belgien, den första skräddarsydda språkappen någonsin för flyktingar och asylsökande. Appen förklarar missförstånd som kan uppstå när man kommer från olika kulturer och täpper igen kunskapsluckor mellan flyktingar och mottagarländer. Den innehåller användbara fraser, berättelser och spel för språkinlärning samt olika sätt att få kontakt med andra. Målet med projektet är att föra samman människor med olika bakgrunder, erfarenheter och social ställning. Idén såg dagens ljus 2021 med grundsynen att den skulle skapas av flyktingar, för flyktingar. Två projekt fick dela på andra platsen. Mobile Climate Museum från Litauen och The European Correspondent från Nederländerna. I maj 2022 skapades ett mobilt klimatmuseum av Active Youth, en litauisk organisation som bildats just för detta. Syftet var att få folk att börja med en klimatvänlig livsstil. Museet består av fyra fraktcontainrar med varsitt tema. Klimatförändringar, EU:s gröna giv, hållbart jordbruk och hälsosamma livsmedel. Därutöver ges praktiska tips om hur man drar ner på sin konsumtion. Utställningen kan också sättas upp och visas i andra länder. Den andra delade andraplatsvinnaren var The European Correspondent som grundades 2022 i Nederländerna. Det här projektet samlar mer än 140 unga journalister från hela Europa i syfte att skapa journalistik med europeiskt fokus. Med hjälp av ett team korrespondenter täcker webbplatsen och de nyhetsbrev den publicerar hela Europa och riktar sig mot de medborgare som gärna blickar bortom sina egna landsgränser. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Läs mer på webbplatsen Europarl Audio.
3: În 2005, în ziua în care s-au împlinit 60 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Termenul Holocaust provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu prin foc. Este folosit pentru a descrie persecuția și ulterior uciderea în masă a 6 milioane de evrei în Europa, de către regimul nazist și colaboratorii săi. În acest podcast vom urmări istoria celor întâmplate în Europa înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Antisemitismul era deja o parte fundamentală din ideologia naziștilor încă dinainte ca ei să ajungă la putere. Însă perioada Holocaustului a început în ianuarie 1933, când Adolf Hitler și Partidul Nazist au preluat controlul politic în Germania. Din acel moment, naziștii au început să ducă o politică de represiune împotriva evreilor. Mai precis, le furau proprietățile, îi privau de drepturi și le retrăgeau cetățenia. Pe 9 și 10 noiembrie 1938 au avut loc pogromurile din așa zisa Noapte de Cristal sau Noaptea Sticlei Sparte, în care 91 de evrei au fost omorâți, cel puțin 1400 de sinagoge au fost arse, iar 30.000 de evrei au fost arestați și închiși în lagăre de concentrare. Al doilea război mondial a izbucnit la mai puțin de un an mai târziu. În timpul conflictului, Germania nazistă și aliații și colaboratorii săi au ucis aproape 2/3 din evreii europeni prin diverse metode: condiții de viață letale, tratament brutal, execuții în masă cu arme de foc și gazări, precum și prin centre special concepute pentru a ucide, cunoscute ca lagăre de concentrare. 6 milioane de evrei au fost uciși.

0: Viimastel aastatel on Euroopa Liidus esitatud väga palju varjupaigataotlusi. Ainuüksi 2024. aasta esimeses pooles esitati neid üle 513 000. Suur hulk taotlejaist, iga kolmas, on naised ja tüdrukud. Kuidas mõjutab taotleja sugu varjupaigamenetlust? Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates heidame pilgu sellele, kuidas mõjutab taotleja sugu tema varjupaigamenetlust. Kõigepealt pisut taustinformatsiooni. Rahvusvaheliselt on varjupaigaõiguse alus 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioon. Selle järgi on pagulane isik, kes viibib väljaspool oma kodakondsusjärgset riiki ja kardab põhjendatult tagakiusamist oma rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast. Selles määratluses ei ole inimese soo kohta sõnagi. Rahvusvahelise varjupaigaõiguse kontekstis on aga ilmnenud, et naiste õiguste kaitse ei ole tagatud. Samas on varjupaika taotlevate naiste ja tüdrukute õiguste kaitsmiseks olemas tugev alus, kui Genfi pagulasseisundi konventsiooni vaadelda koos mõjus kahe teise konventsiooniga, naiste diskrimineerimise kõige vormide likvideerimise ja Istanbuli konventsiooniga. Mil viisil võtab siis Euroopa Liit arvesse varjupaiga taotleja soost tulenevaid erisusi? Meeste ja naiste võrdõiguslikkus ning soolise diskrimineerimise kaotamine on alati olnud Euroopa Liidu eesmärk. Selleks kehtib Euroopa Liidus Euroopa ühine varjupaigasüsteem, mida reguleerivad õigusaktid võtavad arvesse soolisi aspekte. Nii on see näiteks miinimumnõuete direktiivi, varjupaigamenetluste direktiivi ja vastuvõtutingimuste direktiiviga. Nende direktiividega tagatakse erikaitse haavatavatele isikutele, sealhulgas naistele ja lastele. Üks nõuetest on, et varjupaigamenetluses tuleb arvesse võtta kaitsetaotleja sugu. Näiteks peab varjupaiga intervjuu läbi viima sellisel viisil, et varjupaiga taotlejal oleks võimalik rääkida tagakiusamisest tema soo tõttu. Intervjuul ei tohi kohal olla pereliikmed, taotlejal peab olema õigus nõuda ka endaga samast soost intervjueerijat ning taotluse menetlejad peavad olema läbinud sooteemasid käsitleva koolituse või peab neil olema võimalik menetluse hindamisse kaasata sooteemade asjatundja. Menetlustes, milles hinnatakse siht- ja päritoluriigi turvalisus, tuleb arvesse võtta, et soopõhise tagakiusamise asjaolud on keerukad. Inimestele, kes vajavad oma vanuse, puude, haiguse või seksuaalse sättumuse tõttu rohkem tuge ning neile, kes on piinamise, vägistamise või muu raske psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud, tuleb anda abi ja oma loo jutustamiseks rohkem aega. Ka Euroopa Kohus on teinud otsuseid, mis edendavad inimeste soost tulenevate aspektide arvesse võtmist varjupaigaõiguse kohaldamisel. Näiteks on kohus tunnistanud soolise vägivalla üheks tagakiusamise vormiks ja seega aluseks taotleda varjupaika või täiendavat kaitset. See tähendab, et naistel, keda nende soo tõttu tagakiusatakse, on Euroopa Liidus õiguskaitset saada. See kohtuotsus on suur samm edasi, sest uuringud on näidanud, et sugu võib olla oluline ajend koduriigist lahkuda. Põhjused, miks keegi otsustab oma riigist lahkuda, ei ole meeste ja naiste puhul päris samad. Naised põgenevad sageli oma riigist soolise vägivalla tõttu, milleks võib olla näiteks sundabielu, koduvägivald või vägistamine. See on lahkumise põhjus eriti suure hulga Afganistani, Bangladeshi ja Somaalia naiste seas. 2024. aasta oktoobris tegi Euroopa Kohus otsuse, et Talibani süstemaatilist Afganistani naiste diskrimineerimist käsitletakse tagakiusamisena. See tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriikide ametkonnad ei pea enam hindama, kas varjupaika taotlevat Afganistani naist või tüdruku tähvardab koduriiki naasmisel tagakiusamine, sest Talibani režiimi all on naiste õiguste ja vabaduse ränk piiramine üldteada. Samas ei ole liikmesriikidel kohustust juhtumipõhisest menetlemisest loobuda. Näiteks Austria ja Luksemburg on juba teatanud, et menetlevad ka edaspidi Afganistani naiste taotlusi ükshaaval. Vaatame veel üht näidet. 2024. aasta juunis küsiti Euroopa kohtult arvamust, kas usk soolisse võrdõiguslikkusesse kui põhiväärtusse saab olla alus käsitleda isikuid teatavasse konkreetsesse rühma kuuluvana. Küsimus tõstatus seoses kahe Iraagist pärit teismelise tüdrukuga, kes olid 5 aastat elanud Hollandis ja omaks võtnud nii-öelda lääneliku elustiili. Kohus leidis, et tüdrukute veendumus saab tõepoolest käsitleda omadusena, mis määratleb teatavat sotsiaalset rühma. Selle otsusega näitas kohus, et sooline võrdõiguslikkus on varjupaigaõiguses tähtis aspekt. Lühidalt kohtu otsus rõhutas, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa alusväärtustest ning et selle alusel saab varjupaigaõiguse kontekstis isegi sotsiaalseid gruppe määratleda. Samuti võib see kohtu otsus viia mõtted sellele, kui erinevad on iga varjupaiga taotleja kogemused ja isiklikud asjaolud. Seda eriti veel naiste ja tüdrukute puhul, kes võivad langeda tagakiusamise või vägivalla ohvriks oma veendumuste ja eluvalikute tõttu. Need üksikud näited ilmestavad olukordi, millega seisavad silmitsi tuhanded naispõgenikud, aga ka seda, et Euroopa Liidu eesmärk on neile paremat kaitset pakkuda. Palju on tehtud, kuid pikk tee on veel minna, enne kui nende õigused on tagatud ja kõik liikmesriigid võtavad kõigis varjupaigamenetlustes arvesse soolisi erisusi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopal Raadio veebisaidilt.
1: Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, ediția 2025. Câștigătorii din 2025 ai premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European sunt jurnaliștii încarcerați Andrei Pociobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia. Andrei Pociobut este jurnalist, eseist și autor de blog din minoritatea poloneză din Belarus, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului lui Alexandru Lukashenko. El a devenit o figură simbolică în lupta pentru libertate și democrație din această țară. A fost arestat în 2021 și condamnat la 8 ani de detenție într-o colonie penitenciară. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri eliberarea sa imediată și necondiționată. Mzia Amaglobeli este jurnalistă georgiană și directoarea unor publicații online. Ea a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că a participat la un protest antiguvernamental și apoi încarcerată, fiind condamnată la 2 ani de închisoare pe baza unor acuzații de natură politică. Este prima femeie din Georgia deținută din motive politice de la câștigarea independenței țării și o apărătoare a libertății de exprimare. Astfel, ea a devenit simbolul mișcării de protest pro-democrație din Georgia, care se opune regimului instaurat de partidul Visul Georgian după alegerile din octombrie 2024. Pe celelalte 2 locuri din finală s-au clasat studenții sârbi, precum și jurnaliștii și lucrătorii umanitari din Palestina și din toate zonele de conflict, reprezentați de Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni, de Organizația Umanitară Semiluna Roșie și de Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea premiului este de 50.000 de euro.

0: Aumento dei prezzi, costo della vita e situazione economica sono stati i principali argomenti che hanno motivato oltre il 40% delle persone ad andare a votare alle ultime elezioni europee. Un terzo degli elettori ha poi dichiarato che a spingerli a votare è stata la situazione internazionale. Una percentuale analoga ha invece indicato come fattore motivante la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, migrazione, cambiamenti climatici e ambiente, ma anche difesa e sicurezza dell'Unione si collocano insieme al quinto posto tra i temi più citati.
1: Due persone su tre sono ottimiste quanto al futuro dell'Europa e l'appartenenza all'Unione è vista positivamente. Sette persone su dieci ritengono che il proprio paese tragga beneficio dall'adesione all'Unione Europea, un dato che è rimasto stabile negli ultimi anni. In generale, i cittadini e le cittadine hanno indicato quattro motivi principali per cui ritengono che far parte dell'Unione sia vantaggioso per il loro paese. Al primo posto c'è la maggiore cooperazione tra i paesi dell'Unione. In secondo luogo c'è il fatto che l'Europa contribuisce a proteggere la pace e a rafforzare la sicurezza. Il terzo motivo è che l'Unione aiuta la crescita economica e il quarto è che crea nuove opportunità di lavoro.
0: Resta alta la fiducia nella democrazia parlamentare europea. Più del 40% dei gruppi intervistati ha un'immagine positiva del Parlamento europeo, il risultato più alto mai registrato.
1: Lo studio suggerisce anche che per molti il voto alle elezioni europee è diventato un gesto democratico abitudinario. Alla domanda sul perché hanno votato, quasi la metà tra elettori ed elettrici ha risposto che lo fanno sempre, mentre 4 su 10 hanno detto che è un loro dovere di cittadini.
0: L'indagine è stata condotta tra giugno e luglio 2024 dall'agenzia Verian per conto del Parlamento europeo. Vi hanno partecipato oltre 26.000 persone provenienti dai 27 paesi dell'Unione.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi oli visionär. Tema visioone ei tuginenud udustele ideaalidele, vaid selle oli kujundanud kogemus, mille saab ainult see, kes on näinud lagunemas impeeriume. Nii ütles Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Need sõnad annavad hea ettekujutuse Alcide De Gasperist, poliitikust, kelle unistus oli Euroopa riigid rahus ühendada. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Jätkame Euroopa Liidu aluse panijate tutvustamist. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Alcide De Gasperi sündis 19. sajandi lõpul Austria-Ungari keisririigi osas, kus elasid enamuses itaallased. Ta võitles vankumatult fašismi vastu ja asutas 1943. aastal kristlik-demokraatliku partei. Pärast teist maailmasõda 1945. aastal sai temast Itaalia vabariigi esimene peaminister. De Gasperi juhtis Itaalia valitsust kuni 1953. aastani. Koos Konrad Adenaueri ja Robert Schumaniga propageeris ta innukalt Euroopa ühinemist. Üks tema peamisi veendumusi oli, et riikidel ja inimestel on omavahelisest koostööst palju võita.
2: NATO on Trentino.
3: De Gasperi sündis Trentinos, piiride ja piiri ületamise maal, kus ta koges üleminekut ühest ajastust teise. Ta suutis näha piiridest ja ajaloo horisondist kaugemale ning kujutleda ühinenud Euroopat, kus mitmekesisusest on saanud suure ühisprojekti peamine tugevus. Alcide De Gasperi sündis 3. aprillil 1881 Trentino Alto Adige mägedes. Piirkond, mida tuntakse ka Lõuna-Tirooli nime all, kuulus tollal Austria-Ungari keisririigi koosseisu. tema pühendunud katoliiklastest vanemad olid väga vaesed. 1900. aastal kolis de Gasperi Viini, kus ta õppis filoloogiat ja osales aktiivselt katoliiklikus üliõpilasliikumises. Pärast ülikooli lõppu naasis de Gasperi Trentinosse ja asus tööle ajakirjanikuna ühes katoliiklikus ajalehes. Lisaks võitles ta selle eest, et itaallastel, kes olid Austria-Ungari keisririigis vähemusrahvus, oleks rohkem õigusi. Kui keisririik 1918. aastal lagunes, sai Trentinost Itaalia osa. Aasta hiljem osales de Gasperi Itaalia rahvapartei asutamisel. 1921. aastal valiti ta Itaalia parlamenti. 1920. asus Mussolini Itaalias võimu enda kätte koondama. 1926. aastal keelasid fašistid ära kõik teised parteid, sealhulgas Itaalia rahvapartei. Selle juhid pagendati kas ainult poliitilisest elust või lausa riigist. De Gasperi vahistati 1927. aastal ja mõisteti 4 aastaks vangi. Tänu paavst Pius 11. sekkumisele vabanes ta enne tähtaega ja töötas seejärel 14 aastat Vatikani raamatukogus. Raamatu riiulite vahel mõtiskles ta, kuidas oma usulised väärtused poliitilise tegevusega ühildada. Oma mõtted pani de Gasperi lõpuks kirja brošüüri Idee rekonstruktiive ehk ideed ümberkorralduseks, mille alusel asutas ta 1943. aastal salaja Kristlik-demokraatliku partei. Pärast fašistliku režiimi kukutamist sai de Gasperist Itaalia peaminister. Ta juhtis Itaalia valitsust 1953. aastani. De Gasperi juhtimisel hakati Itaaliat uutel alustel üles ehitama. Värskele vabariigile koostati põhiseadus ning riigis tehti mitmeid reforme, et tugevdada demokraatlikke institutsioone ja majandust taas jalule aidata. Näiteks anti naistele valimisõigus, korraldati eluaseme ja maareform ning keskenduti energiainvesteeringutele ja Lõuna-Itaalia arengule. De Gasperi pooldas kindlalt rahvusvahelist koostööd. Ta uskus, et Itaalia peab oma koha rahvusvahelisel areenil taastama. Suure sammu tegi de Gasperi selleks 10. augustil 1946, kui ta esindas Itaaliat Pariisi rahukonverentsil.
4: Prendendo la parola.
3: Siinsel ülemaailmsel foorumil sõnavõttes tunnen, et kõik räägib minu vastu, välja arvatud teie viisakus minu kui inimese suhtes. Tunnen end süü alusena eelkõige seetõttu, et mul on endise vaenlase staatus ja tõsiasja tõttu, et mind on siia kutsutud alles nüüd, kui kõige mõjukamad teist on pärast pikki ja keerulisi arutelusid juba oma järeldused teinud. Ajal, mil Itaalias tegutses Lääne-Euroopa üks suurimaid kommunistlike parteisid, õnnestus de Gasperil veenda Itaalia liituma nii Ameerika Ühendriikide Marshalli plaani kui ka NATO-ga. De Gasperi mõistis, et selleks, et Itaalial oleks tulevik, tuleb kõigepealt luua tulevik Euroopale. Tulevik, mis ei oleks mineviku nägu. Ja seda ta tegigi. Ta sai aru vajadusest leida kompromisse, aga jäi samal ajal kindlalt pühendunuks põhimõttele, et mitte iialgi teha kompromisse väärtuste arvelt, millesse ta uskus ja millesse meie ikka veel usume.
2: Noi tutti crediamo.
3: De Gasperi oli kindlalt selle poolt, et Saksamaal lubataks rahvusvahelisse kogukonda naasta. Koos Lääne-Saksamaa kantsleri Konrad Adenaueri ja Prantsusmaa välisministri Robert Schumaniga propageeris ta aktiivselt Euroopa ühendamist. Neid kolme meest ühendas see, et nad olid kõik pärit piirialadelt ja kannatanud fašismi tõttu. Nad mõistsid, et pikkadele sõdadele lõpu tegemiseks on vaja piirid ületada. De Gasperi toetas Schumani deklaratsiooni, mis viis Euroopa söe ja terase ühenduse loomiseni ning pooldas ka Euroopa ühise kaitsepoliitika ideed. 1951. aastal pidas ta Strasbourgis Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel prantsuskeelse kõne Euroopa kaitseühenduse tähtsusest. Kui loome ainult ühised haldusorganid ja puudub kõrgem poliitiline tahe, mida viiks ellu keskne organ, kus riiklikud huvid saaksid kokku, täpsustuksid ja kujuneksid kõrgemaks liiduks, riskime sellega, et meie Euroopa ühendamise püüdlus tundub üksikute riikide elujõulisuse kõrval külma ja elutuna. De Gasperi oli veendunud, et Euroopa ühinemine tooks kaasa rahu ja demokraatia. Tema nägemuses ei olnud ühinenud Euroopa mõeldud omaette riike asendama, vaid kujutas endast partnerlust, mis võimaldab riikidel tänu omavahelisele koostööle tugevamaks saada. Piirialal üles kasvades, vähemusse kuuludes ja fašistliku režiimi all elades oli ta saanud kogemusi, mille valguses oli selge, et sõjast taastumiseks ja uute õuduste ärahoidmiseks tuleks Euroopa ühendada. Tema nägemus oli väga sarnane Schumanni ja Adenaueri omale. Neid kõiki võib pidada Euroopa Liidu kujundajateks. Kuigi Alcide de Gasperi suri 1954. aastal ega näinud oma unistuse täielikku täitumist, on tema tähtsust Euroopa lõimumises raske üle hinnata. Tema ideed elavad edasi tänapäeva Euroopa Liidu väärtustes ja institutsioonides. See on Euroopa, millest Alcide de Gasperi unistas. Euroopa, kus piirid ei saa ambitsioonidele takistuseks, kus koostöö viib ühise heaoluni. Euroopa, mida peame ehitama edasi neile, kes tulevad pärast meid. Euroopa, mis põhineb lahendusi pakkuvatel väärtustel. Meenutagem teda, austagem tema pärandit ja viigem iga päev ellu tema nägemust.
2: Realizzeremo la sua visione.
3: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopar raadio veebisaidilt.
5: Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Prešetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov únie a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Výraz ombudsman pritom označuje jednak orgán a jednak samotnú osobu na čele tohto nezávislého úradu. Aktuálny ombudsman alebo ombudsmanka každoročne informuje Európsky parlament o svojich aktivitách a predkladá europoslancom príslušnú správu. Ombudsmana volí Európsky parlament na 5-ročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia mandátu. Od decembra 2024 zastáva tento úrad Tereza Enchiniová, nezávislá odborníčka na ľudské práva a univerzitná výskumníčka. Je tiež členkou dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho aj pod skratkou OLAF. V minulosti bola zástupkyňou Národného ombudsmana alebo verejného ochrancu práv v Portugalsku. Na poste Európskeho ombudsmana vystriedala Emily O'Reillyovú, bývalú írsku novinárku, ktorá túto funkciu vykonávala od júla 2013. Vysvetlíme si teraz pojem, ktorý odznel v úvode tohto podcastu a povedzme si, čo je to nesprávny úradný postup. Ide o postup, ktorý sa týka predovšetkým administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivého zaobchádzania a diskriminácie, ale aj zneužívania moci či politik príjmania zamestnancov. Okrem toho sa môže vzťahovať aj na neposkytnutie odpovede na sťažnosť či zamietnutie prístupu k informáciám verejného záujmu. Dôležité je však to, aby sa sťažovateľ so svojím problémom najskôr obratil na príslušnú inštitúciu. Pokiaľ sa nič nezmení, môže sa následne odvolať na ombudsmana. Sťažnosť môže podať v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Ombudsman predstavuje nezávislý orgán a ako taký nepríjma pokyny od žiadnej vlády ani organizácie. môže iniciovať prešetrovania sťažností, nemôže však prešetrovať skutočnosti, ktoré sú predmetom súdneho konania. Za výnimočných okolností a na žiadosť Európskeho parlamentu môže Súdny dvor Európskej únie ombudsmana odvolať, pokiaľ už nesplňa podmienky potrebné na výkon funkcie alebo sa dopustí závažnej chyby. Ako teda môže ombudsman pomôcť v praxi? Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť daný problém, je najskôr upozorniť príslušnú inštitúciu. Ak to nestačí, nastúpi ombudsman, ktorý sa snaží dosiahnuť medzi dotknutými stranami zmier. V prípade, že sa mu to nepodarí, môže inštitúcii adresovať odporúčania. Ak ich táto neakceptuje, ombudsman môže predložiť osobitnú správu Európskemu parlamentu, ktorý potom musí prijať potrebné opatrenia. Vezmime si konkrétny príklad z júla 2024. Tedajšia ombudsmanka Emily O'Reillyová konštatovala v rámci 5 rôznych prešetrovaní nesprávny úradný postup zo strany

0: in realtà è più di un semplice strumento di finanziamento, rappresenta l'impegno dell'Unione a promuovere l'eccellenza scientifica e l'innovazione e ad affrontare le sfide sociali in tutti i suoi paesi. Questo ambizioso programma vuole aiutare ricercatori, imprese e politici a promuovere l'Europa come leader mondiale nella ricerca e nell'innovazione.
1: Come il programma Orizzonte 2020 che lo ha preceduto, Orizzonte Europa si struttura attorno a tre pilastri principali. Il primo, denominato eccellenza scientifica, mira a rafforzare la posizione dell'Unione a livello mondiale, sostenendo la ricerca d'avanguardia e promuovendo conoscenze e competenze di punta. Il secondo pilastro, dal nome Sfide globali e competitività industriale europea, si concentra sulla promozione dell'innovazione in settori cruciali per la leadership economica dell'Europa. Il terzo pilastro, denominato Europa innovativa, punta a stimolare innovazioni rivoluzionarie e a migliorare l'ecosistema dell'innovazione a livello dell'Unione.
0: Orizzonte Europa ha anche lanciato iniziative per affrontare le sfide sociali più urgenti, come la lotta contro il cancro, il cambiamento climatico e il deterioramento della salute dei mari e del suolo. Queste iniziative sono concepite in modo da raggiungere obiettivi misurabili entro un determinato periodo di tempo. Il programma promuove partenariati europei tra l'Unione, i governi nazionali e il settore privato per coordinare le attività di ricerca e innovazione.
1: Orizzonte Europa prevede diversi tipi di sovvenzioni e bandi per invitare ricercatori, università, imprese e altre organizzazioni a presentare le loro idee. I bandi riguardano un'ampia gamma di settori, dalla salute ai cambiamenti climatici, dalle tecnologie digitali all'energia.
0: Molti dei progetti finanziati da Orizzonte Europa potrebbero rivoluzionare la nostra vita. Basti pensare allo sviluppo di nuove tecnologie mediche e ai progressi nel campo delle energie rinnovabili.
1: Vediamo due esempi. Il primo è Next Gen BioPest. Questa iniziativa si svolge da marzo 2024 a febbraio 2028, con un bilancio di oltre 6 milioni di euro, finanziato al 90% da Orizzonte Europa. L'obiettivo è di rivoluzionare il controllo dei parassiti di frutta e verdura. Coordinato da FORT, un'organizzazione con sede in Grecia, Next Gen BioPest si concentra sullo sviluppo di biopesticidi ecologici per combattere i parassiti e gli agenti patogeni più pericolosi. Riducendo la dipendenza da insetticidi sintetici, il progetto intende migliorare la resa dei raccolti, proteggere la salute umana e promuovere un'agricoltura sostenibile.
0: Il secondo esempio vede la partecipazione di 5 paesi dell'Unione e si chiama OmicSense. È un progetto iniziato nel gennaio 2024 con l'idea di rivoluzionare la diagnosi del cancro al polmone. Grazie alla tecnologia nanofotonica dei biosensori, che sfrutta le proprietà della luce, migliorerà la prognosi del cancro del polmone non a piccole cellule, la forma più comune di questo tipo di tumore. Coordinato dall'Istituto di Bioingegneria della Catalogna e con la partecipazione di università e PMI di alto livello, il progetto combina tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, la microfluidica e i metamateriali. OmicSense non solo promette una migliore diagnostica del cancro, ma apre anche la strada a innovazioni come la medicina personalizzata e la telemedicina, che con l'aiuto della tecnologia rendono possibile l'assistenza sanitaria a distanza.
1: Ogni paese dell'Unione ha istituito dei punti di contatto nazionali per assistere chi vuole candidarsi a Orizzonte Europa. I punti di contatto forniscono orientamenti, informazioni pratiche e assistenza su tutti gli aspetti della partecipazione al programma.
0: Se da un lato il programma incoraggia la collaborazione transfrontaliera, dall'altro promuove un ambiente competitivo in cui vengono finanziate le idee e i progetti migliori. Questo duplice approccio consente all'Unione Europea di rimanere all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione a livello mondiale.
1: Il Parlamento europeo svolge un ruolo determinante nella progettazione di Orizzonte Europa. Attraverso il processo parlamentare, i deputati assicurano che il programma sia in linea con gli obiettivi politici più ampi dell'Unione, come il Green Deal europeo e la strategia digitale. I deputati hanno anche chiesto un aumento dei finanziamenti del programma, riconoscendo la sua importanza nel favorire la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il benessere della società.
0: Orizzonte Europa testimonia l'impegno dell'Unione nel promuovere la ricerca e l'innovazione. Finanziamenti, collaborazione e risposte concrete fanno di questo programma uno strumento prezioso per dar vita a un futuro sostenibile e prospero per tutti gli europei.
1: Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Az Európai Ifjúsági Nagykárolydíj az európai demokráciát előmozdító projekteket jutalmazza, amelyek mind európai, mind nemzetközi szinten az összefogást és a kölcsönös megértést segítik. Arra a munkára irányítja a figyelmet, amellyel a fiatalok nap mint nap a közös európai identitástudatot erősítik. A 2008-ban alapított díjat az Európai Parlament és az Aacheni Nemzetközi Nagykárolydíj Alapítvány közösen ítéli oda évente. A pályázatokat először a projekt helye szerinti tagállam nemzeti zsűrije bírálja el. Ők kiválasztanak egy nyertest a tagállamon belül, a nemzeti győztesek közül aztán egy európai zsűri rangsorolja a díjra leginkább érdemesnek tartott három projektet. Az első három helyezett ünnepélyes keretek között veheti át a díjat a németországi Aachenben, ahová minden nemzeti győztes meghívást kap. ...2023. május 12-én az idei fődíjat egy forradalmi nyelvi alkalmazás az Island belga készítői vehették át. Az appot kifejezetten menekültek és menedékkérők számára fejlesztették ki, hogy segítsenek elkerülni a kulturális különbségekből és a nyelvtudás hiányából fakadó félreértéseket. Hasznos kifejezéseket ismertet meg, játékokkal és történetekkel segíti a nyelvtanulást, és a felhasználóknak módot nyújt a kapcsolattartásra. Különböző tapasztalatokkal rendelkező, eltérő hátterű és társadalmi helyzetű embereket hoz így össze. Az ötlet először 2021-ben fogalmazódott meg az alkotókban, Menekültek apja menekülteknek címszóval. A második helyen két projekt osztozik. Egy litván mozgó múzeum, amely a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet, valamint egy holland platform, amely az európai ügyekkel foglalkozó fiatal újságírók munkáját segíti. Az Utazó Klíma Múzeumot 2022. májusában hozta létre az Active Youth nevű litván projektorientált szervezet. A környezetbarát életmód népszerűsítése volt a céljuk. Négy hajókonténert rendeztek be, négy téma szerint, az elsőben a klímaváltozást, a másodikban az európai zöld megállapodást, a harmadikban a fenntartható gazdálkodást és az egészséges táplálkozást mutatják be, a negyedikben pedig tippeket adnak a fogyasztás csökkentésére. A kiállítás tematikáját és anyagait más országok is könnyen átvehetik. Az Európai Tudósító elnevezésű, szintén díjazott holland platform 2022-ben jött létre. Több mint 140 fiatal újságírót fog össze Európa minden szegletéből, hogy teret adjon az Európára fókuszáló újságírásnak. A tudósítói csapatnak, a webhelynek és a hírlevélnek köszönhetően a projekt teljes Európát lefedi. Azokat az olvasókat célozza meg, akiket nem csak szűk hazájuk történései érdekelnek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
3: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrave. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
4: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder Josip Broz Titos død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
3: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosniere, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
4: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
3: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
4: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
3: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
4: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
3: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understregedes behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understregede også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
5: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
6: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
5: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
3: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsebe-anklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
6: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
3: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
7: Fl-Unjoni Ewropea hemm diversiti tal-liġijiet tal-Unjoni. Uħud minnhom huma vinkolanti u oħrajn mhumiex. Fuqgħet li uħud minn dawn il-liġijiet japplikaw għall-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, oħrajn jgħoddu għal ftit minnhom biss. Illum se nifukaw fuq tip ta' liġi importanti ħafna, id-direttiva. Direttiva hija qatt legali li jiġi adottat mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jiġi indirizzat lill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Hija tistabbilixxi għan li jrid jintlaħaq. Direttiva hija parti minn dik li hija magħrufa bħala l-liġi sekondarja tal-Unjoni Ewropea. Din tikkonsisti fil-ġabra tal-liġijiet li ġejn mill-prinċipji u l-għanijiet stabbiliti fit-trattati tal-Unjoni Ewropea li jitqiesu bħala l-liġi primarja. Laġejna fid-diskors, tajjeb tkun taf li dwar it-trattati tal-Unjoni Ewropea tista' tara l-episodju f'din is-sensiela li jitkellem dwarhom. Iżdejja nduru lura s-suġġett tagħna, id-direttivi, billi nagħtu eżempju, id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-plastik li jintuża darba biss. L-għan ta' din id-direttiva huwa li jitnaqqas l-impatt li għandhom fuq l-ambjent ċerti plastics li jintużaw darba biss. Biex tagħmel dan, id-direttiva talbet li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jinaqsu jew saħansitra jipprojbixxu l-użu ta' plastics li jintużaw darba biss, bħal-platti, straws u tazzi. Din id-direttiva ġiet ippubblikata f'Ġunju 2019 u daħlet fis-seħħ f'Lulju 2021. Naturalment, dan il-proċess kollu ħa żmien. Kien hemm bżonn li d-direttiva tiġi inkorporata fil-liġi nazzjonali, kellhom jinbijaw l-istokkijiet ta' oġġetti eżistenti ta' plastik li jintuża darba biss, u kien hemm bżonn iż-żmien biex nadattaw ix-xejjiriet tal-konsum tagħna. Iżda jekk tħares madwarek illum il-ġurnata, fil-maġġor parti sirna nużaw stros tal-ġieġ jew tal-karti minn flok dawk tal-plastik.
8: Il-proċess ta' bozzar ta' direttiva jinvolvi diversi stadji. L-ewwel issir proposta mill-Kummissjoni Ewropea u wara tiġi eżaminata u emendata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Parlament Ewropew jipparteċipa kemm fl-abbozzar kif ukoll fl-adozzjoni tad-direttivi. L-aħħar pass jirrikjedi li d-direttiva tiddaħħal fil-liġi nazzjonali tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-proċess huwa magħruf bħala traspożizzjoni. Al kuntrarju tar-regolamenti li applikaw direttament fl-istati membri kollha, id-direttivi jridu jiġu trasposti fil-liġi nazzjonali. Iżda dan kif isir? L-autoritajiet nazzjonali ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea jiddeterminaw kif se jinkorporaw id-direttiva fil-liġi nazzjonali tagħhom. Ġeneralment dan jeħtieġ li jsir fi żmien sentejn minn meta tiġi adottata d-direttiva. Iżda jekk ikun hemm bżonn, dan il-perjodu ta' żmien jista' jiġi estiż sabiex it-tranzizzjoni għar-regoli ġodda tkun aktar faċli kemm għas-suq tal-Unjoni kif ukoll għall-Istati membri.
7: Sabiex direttiva tidħol fis-seħħ fuq livell nazzjonali, il-miżuri nazzjonali jridu jilħqu l-għanijiet stabbiliti minnha. L-awtoritajiet nazzjonali jridu jikkomunikaw lill-Kummissjoni Ewropea x'miżuri adottaw. Jekk jonqsu milli jagħmlu dan, il-Kummissjoni tibda proċedura ta' ksur minħabba dan in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Id-direttivi jistgħu jistabbilixxu standards minimi, iżda m'hemm xejn li jwaqqaf lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea milli jistabbilixxu standards ogħla kif jista' jkun diġà meħtieġ mis-sistemi legali tagħhom stess. F'dan il-każ, l-Istati membri naturalment għandhom id-dritt li jistabbilixxu standards ogħla minn dawk fid-direttiva. Madankollu ma jistgħux jaqgħu taħt l-standards minimi. Id-direttivi għalhekk jistabbilixxu limiti komuni għall-armonizzazzjoni tar-regoli madwar l-Unjoni Ewropea. Meta stat membru jonqos milli jittrasponi direttiva fil-liġi nazzjonali tiegħu, il-Kummissjoni tista' tibda proċedimenti ta' ksur. Il-Kummissjoni tista' wkoll tibda proċedura ta' ksur jekk pajjiż jittrasponi direttiva b'mod inkorrett. Jekk il-kwistjoni ma tiġi solvuta wara li toħroġ l-ewwel twissija tagħha, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tirreferi l-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Qorti timponi sanzjonijiet finanzjari fuq l-Istat membru in kwistjoni.
8: Il-penali li jkollha titħallas teħtieġ li tiżgura li s-sanzjoni tkun kemm proporzjonata kif ukoll għandha s-servi ta' deterrent. Fil-fatt, il-penali trid tkun għolja biżejjed biex tiżgura li l-Istat membru jibda jikkonforma. Għalhekk trid tkun ogħla mill-benefiċċju li l-Istat membru jikseb mill-fatt li ma jkunx konformi mad-direttiva. Il-penali għandha tkun għolja biżejjed ukoll sabiex l-Istat membru ma jerġax jonqos milli japplika d-direttiva. L-ammont tal-penali ivarja skont kemm pajjiż jiftaħ iħallas. Lan qatt ma huwa l-Istat membru jitpoġġa f'diffikultà finanzjarja għax dan ma jkun fl-interess ta' ħadd. Al-kuntrarju, lan ewlieni ta' proċedura ta' ksur huwa liġi żgurat li l-Istati membri japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-interess tan-nies tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
9: Wil-aħna għot għarrenja għal għanolot bjogħko, ma ta' ta' isgħot għmienċa għani jien għan għanolot san arre. Is-fjantar bjogħagħas fa' anveġa nu FBM-na jid noħu nef on għed dis na għanolot tijin san antas. Is-knof drama għie lagar on antas jid FBM-na, aw il-bokeri, gwegadori, xupi blaħna agus xupi lawr. Ta' rigeċtuk le, igħordu għan xajdajn, raħtiħt nias far. Se fod kreil iso, feach mi darnt li in a daki in antentis le fiontar vioga agus fan veider. Is fiontar vioga agus fan veider iad noch an eif on gied des na ganolach di in sanentis. Ta hart e ced milun din a fosta anta, agus is onan iad agus nias mona la dal targach din tira na horpa. Ach gaminic, bíon ar FBM-na aiga húrta rúchláin a chorin a seasamh sa Varga a Mwael. Bíon ar ha dolint an amíocht le cuidachtí móra, doling lech le mwaerla ha sriantach, agus plé le castachtí i bríochtí a dron áisiúnta. Is ma iawl ar sin gúl ró le ganentas. Tis a ganentas gúl ríhocht le FBM-na o hef na fastíachta na nuálíachta agus ásach na míocht na hórpada. Dá vrísan, tugan sé takíocht chinéfocht a yontrahe a chimadan gélagar an antas a gamacht. Fech mé sé an slí fratacuúil ina dacíon an taantas le FBM-na. Agus é mar aimméirig aige an áit is tarantí chun ganolacht beag a hosnú a ás agus a bhéadú a dhéanamh den Áirip. Sheol an Comisiún Áirpach stratéis nua an aontais de FBM-na sa bhliain fethe. Fenstertijd tuk de takkeert de genolochti o gaksort ein alle i de vjagagus voor. Genolochti nu alke technolieke nu a jenskante agus kudachti kjardierte tradisjonte in a mask. Tosjema eimle, derer keule bakkeni praktikule de jole geno, fjelsacher ho ha hu technolieke digitige, agus an tashtu geselike geno in voinhe a churken keen. Kurtan strategisch confime twee chloor hakkeerte ag zoile. Samte de chloor dalle heid na een lienwe fjunter orpach. Mas unéir gnóthú, nílar a déanar. Cóhíon an líonra fiantar orpach le FBM na lána gomais a bhaintamach ar an leibhéal idirnáisiúnta. Tá an líonra gníomhach a níos mó na 10 tír ar fud an domhain, agus tugann sé sanolathe le chéile ó bhall agraíochtaí a bhfuil cáilartha mé dheobh le ar mór feabhais i dtacaíocht gnó. Sé táim aim le sin na eolas, cáile agus cabhair a thuairt a FBM na Insinéantas ag gach céim agus iad ag forbairt an gnó. Cáhíon an líonra le FBM na Rochtandáil ar chláir agus cistí an Aontais. Ina haontas an, chuireann sé tróir ar fáil fé réitigh fuinneamh inanóite ag ghlacha agus deisna nua gnó a hapú. Féocha thiamh gréasáin an líonra fiantar orpach chun tuile eolas dáil fé na réimsí takeíochta. Má tá ar smaoineamh ar ghnólacht nua thosnú nó mar dhéan tú amhlaidh le déanaí, is féidir leis an gláir Erasmus le haghaidh fiantar a óga cárúla taithí dáil agus smaointe Herbert trí am a chaitheamh le FBM thar lár, agus déanaigh fiantraí sena chleachta tú a os dáil. Bíonn an cóib rús an tarfacht an dáthaobh, agus bíonn an dáthaobh in ann eolas a chur ar roghanna nua ó thaobh margaí in san Eorp, cóforte ag gnó agus slite ag súile chun cuideachta a rith. Is buntlacht de gedaneente zijn marge een er oorpoch le nias mona troche blienen os. Kuin zeer chomas gak zeer anig de gedaneente is koni, ober agus tashtel gan vak in een keundas na balstuit. In a hauntesan kuin een marge een er buntas die soontas ag er feil de genoloch di, wadde hoog een koosjecht li huil, rachten er een marge, zeer wie si ergedis, deshne in eeshtiachte agus muin udaif. Geban oosog is toosfuinte de gedachte aan eente zijn. Léirigh pandéim COVID-19 a háchtaí atá marga éan ar daimúil de haachta níor an éil agar. Con tuile eolas dáil, éis leis an bodchéile trúcha bliain de marga éan ar na hórpa, éachtaí agus dúthláin na machansá ar Europile Radio nó Spotify. Léirigh an pandéim nach bhfuil an marga éan ar lán arbaithe fós a roinnt réim si, agus leag si béimear an méid is gá a sú. Chun aigehúirt is an, le gáil for billion euro ar chlór varga éanar an éantais idir fefe hén agus fefe seacht, chun barra chur fe omíachas agus invoinhocht FBM-ne mar chuid an ternaf o COVID-19. Ina haantas an, ta cine dénta ag an éantais vadnís móa in eistú ina gnólach tí. Ta desna súntas ag a mwínu chain ar fáil treidin giste InvestEU, a ta ag cur barra fein in eistíacht, fein nua liacht agus feichwahu postana in san éantais idir fefe hén agus fefe seacht. Fein a réimse bhin leis an mártas FBM-ine, chuir an InvestEU rochtan ar chistú atá san cheap agus sonrocht FBM-ine ar fáil. Ar an leibhéal regiúnach chuir tar níos mó deisna ar fáil trí chistí struchtúracha agus inéistíochta na hórpa. Tá dlúbhaint idir cuar mí inamh de FBM-ine agus cuar mí inamh de fostna in san Aontas fé láthair agus a machansa. Den tanga bhaid leis an anadólas Europe Directus gurudit chun tuile eolas dáil fé achfaní an Aontas ar féid leat rochtan dáil orthu chun bura chur fé de ghnó. Is féidir éisteacht le tuile páilteoiltí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hórpa.
10: I början av oktober 2024 publicerade Europaparlamentet resultaten av den första Eurobarometerundersökningen sedan EU-valet i juni. Undersökningen visade att de höga levnadskostnaderna och den ekonomiska situationen oroar européerna. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om undersökningen. EU-medborgarna hade olika hjärtefrågor som motiverade dem att gå och rösta i EU-valet. Över 40% angav att ekonomin och de höga levnadskostnaderna var bland de viktigaste frågorna. En tredjedel av väljarna angav det geopolitiska läget i världen och ungefär lika många kände sig tvungna att försvara demokratin. Efter dessa frågor kom migrationen, miljön och EUs försvar och säkerhet. Två tredjedelar av de som svarade på undersökningen var optimistiska när det gällde EUs framtid. Och 7 av 10 ansåg att deras land tjänat på EU-medlemskapet. Den siffran har legat på ungefär samma nivå under flera år nu. Medborgarna nämnde ofta 4 orsaker till varför EU-medlemskapet varit positivt för deras land. Den vanligaste orsaken var det förbättrade samarbetet mellan EU-länderna. Näst flest angav EUs arbete för att säkra freden och öka säkerheten som ett viktigt skäl. På tredje plats kom EUs bidrag till den ekonomiska tillväxten och det fjärde vanligaste svaret var att EU-medlemskapet fört med sig nya jobb. Undersökningen visade att medborgarna fortsättningsvis har hög tillit till den europeiska parlamentariska demokratin. 42% av de tillfrågade hade en positiv bild av Europaparlamentet, vilket är den högsta andelen någonsin. Resultaten från undersökningen tyder också på att EU-medborgarna har börjat få in vanan att delta även i den europeiska demokratin och rösta i EU-val. Nästan hälften av de tillfrågade sa att de alltid röstar, och 4 av 10 ansåg att det var en medborgerlig plikt. Undersökningen genomfördes i juni och juli 2024 av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från alla de 27 EU-länderna deltog. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europol Radio och där poddar finns.
11: Konrad Adenauer se považuje za jednu z nejvlivnějších postav v procesu budování sjednocené Evropy. Byl prvním kancléřem poválečného západního Německa, jak se tehdy běžně říkalo Spolkové republice Německo. Zásadně ovlivnil dějiny nejen své země, ale i celé Evropy. Jeho zkušenost s nacistickým režimem ho dovedla k přesvědčení, že trvalého míru lze dosáhnout jedině skrze jednotu. Přispěl k usmíření Německa s Francií. Tím se s obou zemí, do té doby odvěkých nepřátel, stali spojenci a vznikla půda pro evropskou integraci. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie.

0: sicurezza nel mercato. Significa che possiamo decidere in modo informato sui prodotti e servizi che acquistiamo e che se qualcosa va storto, i nostri diritti saranno tutelati. E allora, buona giornata mondiale dei diritti dei consumatori!
1: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidu kantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu alusepanijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Weieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Weieri onu, ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Weier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi mitu kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest üks suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal üks mõjukamaid ja silmapaisvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenauerill läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenauerill õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenaueril kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna, kristlik-demokraatliku liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidukantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. Et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
3: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
4: Kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
3: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
2: Konrad Adenaueri peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elisee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik-Demokraatlik liit koos oma sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik-Demokraatliku liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
5: In jeder Politik ist so viel Stärke.
4: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
5: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
2: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.